0: Hamjambo, wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo, wakati huu ninapokutandazia mipini ya matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Tume ya uendeshaji na usimamizi wa mfuko wa nyumba ya kupunguza mateso, kazi ya Mtakatifu Padre Pio wa Pietrelcina, ilikutana na kuzungumza na Baba Mtakatifu Leo wa 14 Jumatatu tarehe 31 Agosti 2026 kwenye ikulu ndogo ya Castel Gandolfo. Katika mkutano huo, Baba Mtakatifu amepitia maendeleo ya kazi ya tume, akizingatia hasa uchambuzi wa hali ya kiuchumi na kifedha ya mfuko huo na kubainisha suluhisho mwafaka zaidi la kuhakikisha kwamba taasisi hii inaendelea kutoa huduma na hatimaye kufufua hospitali ya Casa Sollievo della Sofferenza iliyoko San Giovanni Rotondo. Tutakumegea na kukushirikisha yale yaliyojiri katika kilele cha maadhimisho ya jubilei ya miaka 25 tangu kuanzishwa kwa Jimbo Katoliki la Mpanda kunako tarehe 23 Oktoba mwaka 2000 na Askofu Kikoti kuwekwa wakfu tarehe 14 Januari 2001. Jimbo Katoliki Mpanda linaendelea na safari yake baada ya miaka 25 likiwa na wajibu wa kuhifadhi matunda ya safari iliyopita na kuendelea kuwa chombo cha matumaini, huduma na maendeleo endelevu kwa wananchi wa Katavi. Tutakushirikisha yale yaliyojiri wakati wa ziara ya kikazi ya Askofu Mkuu Paul Richard Garaga hivi karibuni nchini Urusi. Mimi ni Padre Richard Mjigwa nikikutakia usikivu mwema wa matangazo yetu.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, nyumba ya kupunguza mateso inasimama kama ushuhuda wa kina wa injili ya huruma na upendo kutoka kwa Mtakatifu Padre Pio wa Pietrelcina, aliyejulikana sana kwa maisha yake ya sala, unyenyekevu, huruma na upendo kwa maskini na wagonjwa, na karama za maisha ya kiroho, ikiwa ni pamoja na kubahatika kupata madonda matakatifu ya Kristo Yesu mwilini mwake. Hospitali hii ilifunguliwa tarehe 5 Mei 1956 na mwaka 2026 inaadhimisha kumbukizi ya miaka 70 tangu kuanzishwa kwake, tukio ambalo limeadhimishwa tarehe 5 Mei 2026 kwa ibada ya misa takatifu iliyoongozwa na Kardinali Pietro Parolin, katibu mkuu wa Vatikani. Baba Mtakatifu Leo wa 14 tarehe 27 Mei 2026 ameunda tume ya uendeshaji na usimamizi wa mfuko huu wa nyumba ya kupunguza mateso, kazi ya Padre Pio wa Pietrelcina, kama sehemu muhimu sana ya mwendelezo wa maisha na utume wa kanisa katika mchakato wa kuganga na kuponya magonjwa na udhaifu, dhamana na utume ambao mama kanisa amekabidhiwa kutoka kwa Kristo Yesu mwenyewe. Akawaita wanafunzi wake 12, akawapa amri juu ya pepo wachafu wa watoe na kupoza magonjwa yote na udhaifu wa kila aina. Ni katika muktadha huu tume ya uendeshaji na usimamizi wa mfuko wa nyumba ya kupunguza mateso, kazi ya Mtakatifu Padre Pio wa Pietrelcina, ilikutana na kuzungumza na Baba Mtakatifu Leo wa 14 Jumatatu tarehe 31 Agosti 2026 kwenye ikulu ndogo ya Castel Gandolfo. Katika mkutano huo, Baba Mtakatifu amepitia maendeleo ya kazi ya tume, akizingatia hasa uchambuzi wa hali ya kiuchumi na kifedha ya mfuko huo na kubainisha suluhisho mwafaka ili kuhakikisha kwamba taasisi hii inaendelea kutoa huduma na hatimaye kufufua hospitali ya Casa Sollievo della Sofferenza iliyoko San Giovanni Rotondo. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, tume hii imeainisha vipaumbele vikuu vinne vinavyoongoza shughuli na utendaji wake kwa sasa. Mosi ni kuleta utulivu na amani katika mahusiano ya wafanyakazi. Pili ni kuimarisha ushirikiano na taasisi za umma zilizoko nchini Italia. Tatu ni kupata rasilimali muhimu, na nne ni kupunguza hatua kwa hatua madeni makubwa yanayoiandama hospitali hii. Shughuli hizi ziko ndani ya mamlaka iliyokabidhiwa tume kupitia hati rasmi ya uanzishwaji wake iliyotolewa na Baba Mtakatifu Leo wa 14, ambayo pamoja na mambo mengine inalenga kurejesha huduma na kutekeleza mpango wa ufufuaji, huku ikidumisha mwendelezo wa shughuli za hospitali na karama ya mwanzilishi wake Mtakatifu Padre Pio wa Pietrelcina. Baba Mtakatifu Leo wa 14 amezingatia kwa kina kazi ambayo imetekelezwa na tume hii hadi wakati huu, akionyesha nia yake ya kutaka kufuatilia kwa karibu zaidi hatua mbalimbali zinazochukuliwa na tume hiyo ili kuhakikisha mustakabali wa hospitali hiyo na kazi iliyoanzishwa na Mtakatifu Padre Pio kwa ajili ya kuwahudumia wagonjwa na familia zao.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, jubilei ya miaka 25 ya Jimbo Katoliki la Mpanda lililoanzishwa na Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili tarehe 23 Oktoba mwaka 2000 na Askofu Pasco William Kikoti akawekwa wakfu na kusimikwa rasmi kuwa askofu wake wa kwanza tarehe 14 Januari mwaka 2001 na hatimaye kufariki dunia tarehe 28 Agosti 2012. Kardinali Protas Rugambwa, askofu mkuu wa Jimbo Kuu Katoliki Tabora nchini Tanzania, amesema msalaba wa Kristo ni njia ya ushindi, upendo na uzima wa milele, na wataka waamini wa Jimbo Katoliki Mpanda kuendelea na safari ya imani kwa moyo wa shukurani baada ya kutimiza miaka 25 ya jimbo. Ujumbe wa askofu Damian Kiaruzi umeibeba jubilei ya miaka 25 ya Jimbo Katoliki Mpanda kama wakati wa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa safari iliyopita, kutambua changamoto zilizopo na kuanza kwa matumaini awamu nyingine ya uinjilishaji wa kina unaogusa mahitaji ya mtu mzima kiroho na kimwili, huko Kristo Yesu akiendelea kuwa kiini cha maisha na utume wa kanisa. Kwa ujumla, neno la shukurani la askofu Eusebius Nzigilwa limeifanya jubilei ya miaka 25 ya Jimbo Katoliki Mpanda kuwa zaidi ya tukio la kuadhimisha kipindi cha miaka 25, limekuwa kumbukumbu ya neema ya Mwenyezi Mungu, heshima kwa waanzilishi, utambuzi wa majitoleo ya watumishi na wito wa kulinda na kuendeleza urithi wa imani uliowekwa kwa vizazi vijavyo. Na katika kuhitimisha maadhimisho ya jubilei, ujumbe wa askofu Nzigilwa unabaki kuwa mwaliko kwa kanisa la Mpanda kuendelea mbele likiwa na moyo wa shukurani, umoja katika utume na imani thabiti kwamba safari iliyopita ni msingi wa safari kubwa zaidi iliyo mbele yao. Kwa kanisa, jubilei imekuwa wakati wa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa safari iliyopita. Kwa serikali imekuwa ni fursa ya kutambua mchango wa kanisa katika jamii na kukazia dhamira ya kuendelea kushirikiana nalo katika kujenga taifa lenye amani, haki, huduma bora na maendeleo jumuishi. Katika hatua hiyo, Jimbo Katoliki la Mpanda linaendelea na safari yake baada ya miaka 25 ya jubilei, likiwa na wajibu wa kuhifadhi matunda ya safari iliyopita na kuendelea kuwa chombo cha matumaini, huduma na maendeleo kwa wananchi wake.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Kardinali Protas Rugambwa, askofu mkuu wa jimbo kuu la Tabora nchini Tanzania, amewataka waamini wa jimbo Katoliki Mpanda kuendelea kushikamana na Kristo Yesu kwa njia ya msalaba, akikazia kwamba msalaba si alama ya mateso pekee, bali ni ishara ya ushindi, upendo, huruma, haki na amani, na njia inayomwelekeza Mkristo kwenye uzima wa milele. Akihubiri katika ibada ya misa takatifu kilele cha jubilei ya miaka 25 ya jimbo Katoliki Mpanda, Kardinali Rugambwa alianza kwa kuwapongeza waamini wa jimbo hilo kwa kufikisha hatua hiyo muhimu katika historia yao ya safari ya imani, huku akiwakumbusha kwamba jubilei ni wakati wa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema zake, kutafakari safari iliyopita na kwa matumaini kukabidhi safari ya mbeleni mikononi mwa Mwenyezi Mungu. Akitafakari maneno ya Mtume Paulo kwa Watesalonike, furahini siku zote mbeleni bila kukoma, shukuruni kwa kila jambo, Kardinali Rugambwa alisema kwamba kumshukuru Mwenyezi Mungu si jambo la kufanyika mara moja, bali ni wajibu wa kila siku kwa Mkristo. Alisema kwamba maadhimisho ya jubilei ya miaka 25 ya jimbo Katoliki Mpanda yanapaswa kuwa zaidi ya kumbukumbu ya muda uliopita, bali yawe nafasi ya kutambua kwa moyo wa shukurani na ukarimu mema yote ambayo Mwenyezi Mungu amelitendea jimbo hilo, yakiwamo mito ya upadri, utawa, ndoa pamoja na huduma za katekista ambazo zimeendelea kujenga na kuimarisha maisha ya imani ya waamini. Kardinali Rugambwa amewasisitizia waamini umuhimu wa imani inayokubali gharama ya ufuasi wa Kristo Yesu, akiwataka kuutazama msalaba na kuendelea kutembea nao katika safari yao ya maisha. Amesema kwamba kwa mtazamo wa ulimwengu, msalaba unaweza kuonekana kama upuuzi au kushindwa, lakini kwa Mkristo ni njia ya wokovu na ushindi. Msalaba wa Kristo ni ishara ya ushindi, upendo na huruma kwetu sisi. Kwa sadaka ya Kristo msalabani, sisi sote tumekombolewa. Msalaba ndio wenye kuleta haki, upendo na amani. Akirejea somo kutoka kwa nabii Yeremia, Kardinali Rugambwa ameeleza kwamba hata katika nyakati za mateso, kukatishwa tamaa na kuonekana kushindwa, waamini hawapaswi kuacha kumtumainia Mwenyezi Mungu. Alisema nabii Yeremia, aliyopitia mateso aliendelea kusimama mbele ya Mungu katika maisha na utume wake, kwa sababu alitambua uwepo wa nguvu wa Mungu katika maisha yake, akishikilia ahadi ya kwamba lakini Bwana yupo pamoja nasi, hao wanaonionea watajikwa na kuona aibu. Kwa msingi huo, aliwataka waamini wa jimbo Katoliki Mpanda kutoogopa changamoto wanazokutana nazo katika maisha na utume wao, bali waendelee kutangaza na kumshuhudia Kristo Yesu kwa kutegemea uwepo na nguvu ya Mungu. Kardinali Rugambwa amewataka waamini kuendelea kujiunganisha na Kristo Yesu kwa njia ya msalaba, wakitambua kwamba kazi ya Kikristo duniani haiwezi kutenganishwa na uvumilivu, kujitoa na kubeba gharama ya ufuasi wa Kristo. Amekazia kwamba katika hija ya maisha ya hapa duniani, Mkristo anapaswa kuwa na ujasiri wa kusema hapana kwa yale yasiyompendeza Mwenyezi Mungu na kuchagua daima njia ya Kristo, kwa kuwa msalaba wake ndio msingi wa huruma, upendo na msamaha wa Mungu kwa mwanadamu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, katika kufunga ukurasa wa miaka 25, kanisa la Mpanda linaalikwa kutazama mbele likiwa na moyo ule ule wa sala na shukurani, likiamini kwamba msalaba wa Kristo Yesu, ingawa unapita katika mateso, unaelekeza kwenye ushindi, upendo, huruma, amani na uzima wa milele.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kwa upande wake askofu mstaafu Damian Kiaruzi wa jimbo katoliki Sumbawanga amelitaka jimbo katoliki la Mpanda kuingia katika awamu nyingine ya safari yake ya miaka 25 kwa dhamira ya kuendeleza kwa nguvu zaidi utume wa kutangaza, kushuhudia na kuhubiri habari njema ya wokovu kwa kuwaongoza watu katika njia ya Kristo Yesu na kumrudishia Mwenyezi Mungu utukufu wake. Askofu mstaafu Damian Kiaruzi ametoa wito huo wakati akihubiri katika ibada ya masifu ya jioni kuelekea kilele cha jubilei ya miaka 25 ya jimbo katoliki Mpanda iliyofanyika katika kanisa kula Bikira Maria Immaculata Mpanda. Akitafakari ahadi ya Kristo Yesu ya kubaki na kanisa lake daima, askofu mstaafu Kiaruzi amekaza kusema Kristo Yesu anaendelea kuwa pamoja na waja wake, akitaja hasa sakramenti takatifu kama moja ya namna ambayo waamini wanaendelea kukutana na uwepo wa Kristo katika maisha yao. Akizungumzia hali ya maisha ya kiroho ya mwanadamu, askofu mstaafu Kiaruzi amesema kwamba licha juhudi za kanisa katika kuhubiri na kuongoza waamini, binadamu bado anakabiliwa na udhaifu wa maisha ya kiroho unaoweza kumfanya ashindwe kusimama imara katika imani, matumaini na mapendo. Amesema udhaifu huo unaendelea kumweka mwanadamu katika changamoto kutokana na hila za yule mwovu Ibilisi Shetani, huku akieleza kwamba hata baadhi ya wale ambao tayari wameikiri imani wanaweza kuendelea kutawaliwa na mvuto wa ulimwengu na anasa zake. Kwa mantiki hiyo, amekazia umuhimu wa kanisa kuendelea kuwa karibu na watu kupitia mahubiri, mafundisho na ushuhuda wa maisha ya Kristo ili waamini waweze kuimarika katika imani na kubaki katika njia ya wokovu. Akihitimisha tafakari yake, askofu mstaafu Damian Kiaruzi amewakumbusha waamini kwamba kazi ya kumtumikia Mwenyezi Mungu na kuendeleza utume wa kanisa inahitaji neema na nguvu kutoka kwa Mwenyezi Mungu mwenyewe. Amesema Mungu ndiye anayewaita waja wake kushiriki katika mambo matakatifu na kwamba kwa sababu hiyo kanisa linapaswa kumtegemea Mwenyezi Mungu katika kutekeleza wajibu wake wa kutangaza na kushuhudia habari njema ya wokovu na kuwasaidia wengine kufikia wokovu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ujumbe wa askofu mstaafu Kiaruzi umeibeba jubilei ya miaka 25 ya jimbo katoliki Mpanda kama wakati wa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa safari iliyopita, kutambua changamoto zilizopo na kuanza kwa matumaini ya awamu nyingine ya uinjilishaji wa kina unaogusa mahitaji ya mtu mzima kiroho na kimwili, huko Kristo akiendelea kuwa kiini cha maisha na utume wa kanisa.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Askofu Eusebius Nzigirwa wa Jimbo Katoliki la Mpanda, ambaye pia ni makamu wa rais wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, amewataka waamini wa jimbo hilo kutazama mwisho wa maadhimisho ya jubilei ya miaka 25 kwa moyo wa shukurani, wakimtambua Mwenyezi Mungu kama msingi wa mafanikio yote yaliyopatikana katika safari ya robo karne tangu jimbo hilo kuanzishwa. Askofu Nzigirwa ametoa heshima ya pekee kwa hayati Askofu Pascal William Kikoti, akibainisha mchango wake mkubwa katika kulijenga kanisa la Mpanda katika miaka ya mwanzo. Ametaja ujenzi wa kanisa kuu la Mpanda ambalo kwa mujibu wake lilijengwa na Askofu Kikoti ndani ya kipindi cha miaka miwili, akiwataka waamini kulitazama kanisa hilo kama mojawapo ya alama za urithi wa mwanzilishi huyo. Lakini shukurani za askofu hazikuishia hapo katika majengo. Alimkumbuka pia Askofu Damian Kiaruzi, ambaye alisema kwa upendo wa kiinjili alikubali sehemu ya ardhi iliyokuwa chini ya jimbo lake la Sumbawanga kuwezesha kuundwa kwa jimbo jipya, jambo lililowezesha waamini wa Mpanda kupata huduma za kiaskofu bila kulazimika kwenda mbali. Katika ujumbe wake, Askofu Nzigirwa ametoa shukrani za pekee kwa familia ya marehemu Askofu Pascal William Kikoti kwa kufika katika maadhimisho hayo, kwa mchango walioutoa katika kuhakikisha jubilei hiyo inafanyika kwa mafanikio makubwa. Kwa namna pekee amemtaja Askofu Mkuu Gervas Nyaisonga, askofu wa pili wa Jimbo Katoliki Mpanda, akimpongeza kwa kuchaguliwa kuwa rais wa MSEA, huku akitambua mchango wake katika historia ya Jimbo la Mpanda. Amemshukuru Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba kwa kufika katika misa ya kilele cha jubilei, akitambua uzito wa majukumu ya kiongozi huyo wa serikali. Amesema uwepo wa Waziri Mkuu katika maadhimisho hayo umeonyesha umuhimu wa ushirikiano uliopo kati ya kanisa na serikali, huku akimwomba Mwenyezi Mungu aendelee kuwabariki viongozi wa taifa na kuwapa hekima na busara ya kuliongoza taifa kwa uadilifu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, neno la shukurani kutoka kwa Askofu Eusebius Nzigirwa limeifanya jubilei ya miaka 25 ya Jimbo Katoliki Mpanda kuwa zaidi ya tukio la kuadhimisha. Kipindi cha miaka 25 limekuwa kumbukumbu ya neema ya Mwenyezi Mungu, heshima kwa waanzilishi, utambuzi wa majitoleo ya watumishi na mwito wa kulinda na kuendeleza urithi wa imani uliowekwa kwa vizazi vijavyo. Na katika kumaliza jubilei, ujumbe wa Askofu Nzigirwa unabaki kuwa mwaliko kwa kanisa la Mpanda kuendelea mbele likiwa na moyo wa shukurani, umoja katika utume na imani thabiti kwamba safari iliyopita ni msingi wa safari kubwa zaidi iliyoko mbele yao.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Mwigulu Lameck Nchemba amesema jubilei ya miaka 25 ya Jimbo Katoliki Mpanda sio kipindi cha kusherehekea miaka pekee, bali ni jubilei ya mafanikio akilitambua Kanisa Katoliki kwa mchango wake mkubwa katika ujenzi wa taifa, na kusisitiza kuendelea kwa ushirikiano kati ya serikali na taasisi za dini. Akizungumza kama mgeni mwaliko katika misa ya jubilei ya miaka 25 ya Jimbo Katoliki Mpanda, Waziri Mkuu aliungana na viongozi waliotangulia kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa hatua hiyo ya kihistoria, huku akiwapongeza viongozi wa kanisa na waamini kwa maandalizi ya maadhimisho hayo. Mheshimiwa Nchemba alitoa pia salamu kutoka kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye aliwatakia waamini wa Jimbo Katoliki Mpanda heri na baraka katika maadhimisho hayo, pamoja na kutambua mchango wa kanisa katika maendeleo na ustawi wa taifa. Jimbo la Mpanda kwa sasa lina parokia 19 na parokia teule 16 zinazotoa huduma za kichungaji katika maeneo mbalimbali ya jimbo hilo, hali ambayo kwa mujibu wake ni kielelezo cha ukuaji wa kanisa na huduma zake kwa wananchi. Katika kuunga mkono maendeleo ya Jimbo Katoliki la Mpanda, Waziri Mkuu ametoa mchango wa shilingi milioni 50 kwa ajili ya kuunga mkono juhudi za ujenzi wa ofisi za jimbo pamoja na ukumbi. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kwa kanisa jubilei hii imekuwa wakati wa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa safari iliyopita. Kwa serikali imekuwa fursa ya kutambua mchango wa kanisa katika jamii na kukazia dhamira ya kuendelea kushirikiana nalo katika kujenga taifa lenye amani, haki, huduma bora na maendeleo jumuishi. Katika hatua hiyo, Jimbo Katoliki Mpanda linaendelea na safari yake baada ya miaka 25 likiwa na wajibu wa kuhifadhi matunda ya safari iliyopita na kuendelea kuwa chombo cha matumaini, huduma na maendeleo kwa wananchi wa Katavi. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kwa niaba ya Fredi William kutoka Mpanda Kigoma, mwisho wa reli ya uhuru kutoka studio za Radio Vatikani, kama kawa ni mtoto wa mkulima Padre Richard Mjigwa.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Norway inaomboleza kifo cha mfalme Haradi wa tano aliyefariki dunia Ijumaa tarehe 28 Agosti 2026 akiwa na umri wa miaka 89. Haradi aliyekuwa mfalme mwenye umri mkubwa zaidi barani Ulaya alizaliwa tarehe 21 Februari kunako mwaka 1937 na amefariki dunia katika hali ya amani na utulivu katika hospitali ya chuo kikuu cha Oslo nchini Norway tarehe 28 Agosti mwaka 2026 akiwa na umri wa miaka 89 tangu alipozaliwa. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni katika muktadha wa kifo cha mfalme Haradi wa tano, Baba Mtakatifu Leo wa 14 mtumia salamu za rambirambi mfalme Akoni wa nane, huku akionyesha masikitiko yake makubwa kutokana na msiba huu mzito kwa wananchi wa Norway, na kwamba anapenda kuchukua fursa hii kutoa salamu zake za rambirambi kwake kama mfalme wa Norway, wanafamilia na kwa taifa zima la Norway. Baba Mtakatifu anakumbuka sadaka na majitoleo yake wakati wa uongozi wake, na kwamba anatumaini kwamba utumishi huu utaendelea kuzaa matunda. Baba Mtakatifu Leo wa 14 ameahidi kumkumbuka na kumwombea hayati Haradi wa tano ili aweze kupata pumzi.

allgemeine Befehle. Freudige Zustimmung der Amerikaner.

0: Hujambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo. Wakati huu ninapokupangia mipini ya matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Baba Mtakatifu Leo wa 14, Jumatano tarehe 2 Septemba 2026 ameanza tafakari juu ya katiba ya kichungaji Gaudium et Spes, yani furaha na matumaini kanisa katika ulimwengu mamboleo. Mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani katika katiba hii ya kichungaji wanazungumzia kuhusu hali ya binadamu katika ulimwengu mamboleo, kanisa na wito wa binadamu, jumuiya ya wanadamu, utendaji wa binadamu ulimwenguni, utume wa kanisa katika ulimwengu mamboleo, baadhi ya masuala yanayohitaji kufafanuliwa upesi, hasa kwa kustawisha heshima ya ndoa na familia, kustawisha maendeleo ya utamaduni, maisha ya kiuchumi na kijamii, maisha ya jumuiya ya kisiasa, kuhamasisha amani na kustawisha jumuiya ya kimataifa, na kwamba mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani wanahitimisha katiba ya kichungaji kwa kuorodhesha jukumu la kila mwamini na makanisa mahalia, majadiliano katika ukweli na uwazi, ulimwengu unaotakiwa kujengwa na kufikishiwa kikomo chake. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema mkazo ni utunzaji bora wa mazingira, nyumba ya wote, dhamana inayohitaji toba na uongofu wa kiikolojia ili yale mambo yaliyotumika kuleta uharibifu yaelekezwe katika kuleta uzima. Baba Mtakatifu Leo wa 14 Jumanne jioni tarehe 1 Septemba 2026 ameadhimisha ibada ya misa takatifu kwenye bustani za ikulu ndogo ya Castel Gandolfo kama sehemu ya utekelezaji wa lengo la kuanzishwa kwa siku hii ya sala kwa ajili ya utunzaji wa kazi ya uumbaji iliyoasisiwa na hayati Baba Mtakatifu Francisco kunako mwaka 2015. Kutoka studio za Radio Vatikani, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikikutakia usikivu mwema wa matangazo.

fumbo la kanisa pamoja na kanisa katika ulimwengu mamboleo. Baba Mtakatifu Leo wa 18 amehitimisha katekesi na tafakari juu ya katiba ya liturujia kwa kusema kwamba jukumu kuu la viongozi wa kanisa pamoja na waamini katika ujumla wao ni kulinda na kukuza liturujia huku ikizingatia kanuni za kiliturujia, inang'aa kwa unyenyekevu mtukufu na kuonesha kanisa kuwa ni moja takatifu katoliki na la mitume. Liturujia ya namna hii ni chombo cha uinjilishaji na chombo cha neema ambacho kupitia kwacho waamini wanaweza kujifunza kujisadaka bila kujibakiza na kwa njia upatanisho wa Kristo Yesu ili kukamilishwa katika umoja na Mwenyezi Mungu pamoja na wao kwa wao. Baba Mtakatifu Leo wa 14 akizungumza na makundi mbalimbali ya wageni na mahujaji yaliyohudhuria katekesi yake aliwataka kufungua akili na nyoyo zao wakati wa maadhimisho ya mafumbo ya kanisa Nisa, na hivyo kudhihirisha kupitia ushiriki wao hai mabadiliko ya ndani yanayobubujika kutoka katika ibada, ishara, nyimbo na vipindi vya ukimya ambavyo kwa pamoja vinafumbua uwepo hai na angavu wa Kristo Yesu kati ya waja wake. Huu ni mwaliko kwa waamini kushiriki ibada takatifu wakiwa na ufahamu kwamba hiki ndicho kilele cha utendaji wa kanisa na chemchemi ya maisha na nguvu ya kanisa, na kwa njia hii waamini wanaelekeza sifa zao zisizo na mwisho kwa Mwenyezi Mungu pamoja na kujiandaa kupo spesi, yani furaha na matumaini kanisa katika ulimwengu mamboleo. Mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani katika katiba hii ya kichungaji wanazungumzia kuhusu hali ya binadamu katika ulimwengu mamboleo, kanisa na wito wa binadamu, jumuiya ya wanadamu, utendaji wa binadamu ulimwengoni, utume wa kanisa katika ulimwengu mamboleo, baadhi ya masuala yanayohitaji kufafanuliwa upesi, hasa kwa kustawisha heshima ya ndoa na familia, kusawisha maendeleo ya utamaduni, maisha ya kiuchumi na kijamii, maisha ya jumuiya ya kisiasa, kuhamasisha amani na kustawisha jumuiya ya kimataifa, na kwamba mababa wanatamatisha katiba ya kichungaji kwa kuorodhesha jukumu la kila muamini na makanisa mahalia. Majadiliano katika ukweli na wazi, ulimwengu unaotakiwa kujengwa na kufikishiwa kikomo chake. Katiba ya kichungaji ya Gaudium et Spes, yani furaha na matumaini kanisa katika ulimwengu mamboleo, ilichapishwa kunako tarehe 7 Desemba mwaka 1965. Kanisa linalosikiliza na kuhudumia ulimwengu ndio kauli mbiu iliyonogesha katekesi ya Baba Mtakatifu Leo wa 16 kuhusu katiba ya kichungaji ya Gaudium et Spes, yani furaha na matumaini kanisa katika ulimwengu mamboleo, kwa kuchota amana na utajiri wake toka katika neno la Mungu kadiri ya Injili kama ilivyoandikwa na Yohane. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae pekee, ili kila mtu amwamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili auhukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani katika katiba hii walilenga kuweka bayana uhusiano kati ya kanisa na ulimwengu mamboleo, na kwamba Mtakatifu Yohane wa 23 alionesha kutokubaliana na manabii wa maafa ambao walionesha kutokuwa na hamasa kujifunza kutoka katika historia. Hivyo mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani walikabidhiwa jukumu nyeti katika hali ya sasa ya mambo ya kibinadamu, ambayo wanadamu wanaonekana kuingia katika mpangilio mpya wa mambo. Tunapaswa badala yake kutambua mipango ya ajabu ya uongozi wa kimungu, mipango inayojidhihirisha kadiri muda unavyosonga kupitia matendo ya mwanadamu, mara nyingi zaidi ya matarajio ya wanadamu, na ambayo hupanga mambo yote kwa hekima, hata matukio mabaya ya kibinadamu kwa ajili ya mema ya kanisa. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, baada ya miaka 3 kuyoyoma tangu kuchapishwa kwa katiba ya Gaudium et Spes, mababa wa kanisa wakatambua kipengele muhimu cha asili ya kanisa na kufafanua tabia yake ya kichungaji kama sehemu ya msingi wa utambulisho wake. Ndio maana ikaitwa katiba ya kichungaji. Hili si swala

na matumaini yasiyo na msingi, bali ni uaminifu mpya kwa fumbo la Kristo Yesu, ambaye kwa kuwa mwanadamu alichagua kushiriki maisha yetu, alijifanya kama ndugu zake katika mambo yote na kujitwalia matokeo ya dhambi, akifa kama fidia kwa ajili ya wote. Ushiriki huu wa wanadamu ndio njia ambayo Kristo Yesu anataka kanisa liifuate. Hivyo katiba ya kichungaji inaanza kwa kutangaza kwamba kanisa linahisi kuwa ni lake uchungu na fadhaa ya mwanadamu wa nyakati zetu, hasa ya maskini na wale wote wanaoteswa. Yote ni furaha na matumaini, uchungu na fadhaa ya wafuasi wa Kristo Yesu. Huu ni mwaliko kutoka kwa mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani kuhakikisha kwamba waamini wanashirikiana na watu wengine katika jamii, na hivyo kuachana na tabia ya kutojali wala kuchukua hatua katika matukio yanayoendelea katika historia na maisha ya watu, mitarafu mabadiliko makubwa yanayoshuhudiwa katika ulimwengu mambo leo. Hatuwezi kubaki watazamaji wasiojali, badala yake ni lazima tusikilize kwa moyo, tukubali changamoto na kushiriki kikamilifu tukiwa na Kristo Yesu na tukiimarishwa na nguvu ya Roho wake. Waamini wanaitwa kubeba mizigo ya ndugu zao, hasa wale wanaokandamizwa na dhuluma, ubaguzi na vurugu. Hakika ni kwa ajili ya kushirikiana na kujitolea pekee ndipo tunaweza kupata majibu mwafaka, huko tukiongozwa na uhakika kwamba mateso ya wakati huu hayastahili kulinganishwa na utukufu utakaofunuliwa kwetu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kwa mtazamo huu, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema kukaribia ubinadamu hufungua njia ya kuelewa kwa kina zaidi matukio na ufunuo wenyewe. Kwa mtazamo huo huo wa katiba ya kanisa katika ulimwengu mambo leo, inakumbusha juu ya wajibu wa kudumu wa kanisa wa kuchunguza na kusoma ishara za nyakati na kuzitafsiri katika mwanga wa Injili. Hivyo katiba hii ya Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani ililitaka kanisa kujitolea daima katika toba na uongofu wa ndani, ili kushuhudia kwamba halisukumwi na matamanio ya kidunia, bali linalenga shabaha moja tu, kuendeleza kazi ya Kristo Yesu mwenyewe chini ya uongozi wa Roho aliye rafiki wa wanadamu. Na Kristo Yesu aliingia ulimwenguni ili kushuhudia ukweli, kuokoa nasi kuhukumu, kutumikia nasi kutumikiwa. Baba Mtakatifu Francisco anasema upendeleo kwa maskini ni dhana ya kitaalimungu na wala si ya kitamaduni, kijamii, kisiasa au kifalisafa. Tumeitwa kumwona Kristo Yesu ndani yao wanaoteseka na kudhulumiwa, kutetea mambo yao kwa sauti zetu, lakini pia kuwa marafiki zao, kuwasikiliza, kuwaelewa na kupokea hekima ya fumbo ambayo Mwenyezi Mungu anataka kutufunulia kupitia kwao.

ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ushirikiano wa Kikristo unahusisha kuwajibika kwa hali halisi na kufichua mivutano au hali kinzani zinazoakisi maisha ya mtu binafsi na jamii katika ulimwengu mambo leo. Kwa mfano, maendeleo ya kisayansi na kiteknolojia yanayotoa fursa mpya kila mara, ingawa kwa watu wachache tu, na ambayo wanadamu hawafanikiwi kuyatumia ipasavyo kwa manufaa yao, au uelewa ulio wazi zaidi wa sheria za maisha ya kijamii, ambao hata hivyo unaambatana na kutokuwa na uhakika kuhusu mwelekeo unaopaswa kuchukuliwa. Au vile vile upatikanaji mkubwa wa utajiri, rasilimali na nguvu za kiuchumi, ambazo kwa bahati mbaya katika ulimwengu mambo leo, kama ilivyokuwa wakati wa mtaguso mkuu wa pili wa Vatikani, zinaacha sehemu kubwa ya wakazi wa dunia wakiendelea kukabiliana na njaa.

adhiki au hatimaye ufahamu wa pamoja kwamba mustakabali wa dunia uko hatarini, huku kukiwa na kushindwa kuacha tabia ya matumizi ya binafsi na dhana potofu kwamba vita ni njia madhubuti ya kujenga amani. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 amehitimisha katekesi yake kuhusu katiba ya kichungaji ya Gaudium et Spes, yani furaha na matumaini kanisa katika ulimwengu mamboleo, kwa kusema kwamba katika kipindi hiki chenye mabadiliko makubwa ambayo yamesababisha ukosefu wa uwiano unaotia wasiwasi, kanisa linaitwa kumhudumia binadamu kwa kusikiliza na kukumbatia maswali ya ndani kabisa ya moyo pamoja na matamanio yaliyo ndani yake, huko likimwelekezea kwa Kristo Yesu kama ufunguo, kiini na lengo la historia yote ya mwanadamu. Hivyo ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, katika kila ngazi na kila zamani lazima kanisa lidhihirishe ile tabia yake ya kenosis inayosimikwa katika hali ya unyenyekevu na kujivua utukufu ya Kristo Yesu, ambaye yeye mwanzo alikuwa yu namna ya Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho, bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatwa namna ya mtumwa, kawa ana mfano wa wanadamu. Tena alipoonekana ana umbo kama mwanadamu, alijinyekeza akawa mtii hata mauti, na mauti ya msalaba. Katiba ya kichungaji ya Gaudium et Spes, yani furaha ya matumaini, kanisa katika ulimwengu mamboleo iwe ni alama kuu ya kanisa linalotangaza na kushuhudia Injili, huku likiwakaribisha watu wote wa nyakati zote.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, makanisa na madhehebu mbalimbali ya Kikristo Jumanne tarehe mosi Septemba 2026 yameadhimisha siku ya kimataifa ya sala kwa ajili ya utunzaji wa kazi ya umbaji. Huu ni mwanzo wa kipindi cha kazi ya umbaji kinachoadhimishwa na makanisa pamoja na madhehebu mbalimbali ya Kikristo, na kilele chake kwa mwaka huu ni tarehe 4 Oktoba 2026. Itakumbukwa kwamba watu wa Mungu kwa mwaka huu wanaadhimisha jubilei ya miaka 800 tangu alipofariki dunia Mtakatifu Francisco wa Assisi. Injili ya Kristo Yesu ilikuwa ni mwongozo na dira yake, pamoja na wafuasi wake wakajenga jumuiya ambayo ilikuwa kama mwili mmoja, roho moja na tumaini moja la wito wao, wakiwa wametiwa moyo alipokuwa akisali huko Porciuncola, na maono ya Kristo Yesu na Bikira Maria wakiwa wamezungukwa na malaika alifariki dunia. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anamshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi hii kuna kuwataka waamini kuithamini, na hasa wakati huu wa maadhimisho ya jubilei ya miaka 800 tangu Mtakatifu Francisco wa Assisi alipofariki dunia tarehe 3 Oktoba mwaka 1226, na kumbukumbu yake inaadhimishwa rasmi tarehe 4 Oktoba ya kila mwaka. Ujumbe wa Baba Mtakatifu Leo wa 14 kwa siku ya 12 ya kimataifa ya sala kwa ajili ya utunzaji wa kazi ya umbaji inanogeshwa na kauli mbiu, nao watafua panga zao ziwe majembe na mikuki yao iwe miundo. Hii ni ahadi ya amani kuu kutoka kwa Mwenyezi Mungu, ambapo watu wataacha vita na ghasia na kuanza kutumia vyombo vya silaha kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Baba Mtakatifu Leo anasema mkazo ni utunzaji bora wa mazingira, nyumba ya wote, dhamana inayohitaji toba na uongofu wa kiikolojia, ili yale mambo yaliyotumika kuleta uharibifu yaelekezwe katika kuleta uzima. Baba Mtakatifu Leo wa 14 Jumanne jioni tarehe mosi Septemba 2026 ameadhimisha ibada ya micha takatifu kwenye bustani za ikolo ndogo ya Castel Gandolfo kama sehemu ya utekelezaji wa lengo kuanzishwa kwa siku hii ya sala kwa ajili ya utunzaji wa kazi ya umbaji iliyoasisiwa na hayati Baba Mtakatifu Francisco kunako mwaka 2015. Katika waraka wake wa kitume wa kuanzishwa kwa siku hii, Baba Mtakatifu Francisco alisema kwamba kama Wakristo wanatamani sana kuchangia katika kutatua mgogoro wa mazingira ambao wanadamu wanapitia kwa sasa, katika kufanya hivyo ni lazima kwanza wagundue upya ndani ya urithi wao utajiri wa maisha ya kiroho, motisha za kina zinazowachochea kujali na kutunza kazi ya umbaji. Wakristo wanapaswa kukumbuka daima kwamba wao Kristo Yesu, neno wa Mungu aliyefanyika mwanadamu kwa ajili yetu, maisha ya roho hayatenganishwi na mwili, wala na asili, wala na uhalisia wa dunia, bali yanaishi ndani pamoja nayo katika umoja na kila kitu kinachotuzunguka. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, katika liturujia neno la Mungu, maadhimisho ya siku ya kimataifa ya sala kwa ajili ya utunzaji wa kazi ya umbaji kwa mwaka 2026 ni mwaliko wa kutafakari matendo makuu ya Mwenyezi Mungu, jambo ambalo ni rahisi sana kulifanya wanapoadhimisha ibada hii ya misha takatifu kwenye bustani za ikulu ndogo ya Castelli Gandolfo. Pili, liturujia inahimiza kutafakari uzuri na nguvu ya kazi ya umbaji ili hatimaye binadamu aweze kumthamini muumba wake. Pengine inaweza kuwa ni jambo la juujuu tu kuishia kutafakari moto, upepo, maji yaliyochafuliwa au nyota za angani, bila kuona uhusiano wake na muumba wa maajabu hayo. Zaburi ya 18 inawahimiza waamini kwa mstari wa 24 hadi wa 34 ni mwaliko wa kutafakari kazi ya umbaji kwa kutoa msisitizo wa pekee wa upendo wa Mungu kwa mwanadamu. Mwanadamu anaalikwa kutazama kwa mshangao ndege wa angani na maua ya shambani ambayo ni ya thamani machoni pa Mwenyezi Mungu, na kuwaongoza kuelewa ukubwa wa upendo wa Mungu
kwa mwanadamu. Kwani ikiwa Mwenyezi Mungu haachi kuvika wote wa asili na wanyama uzuri wa ajabu na kukidhi mahitaji yao, je, hata kuwa makini kiasi gani zaidi kwa mahitaji ya watoto wake wapendwa aliowaumba kwa sura na mfano wake.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, maadhimisho ya ibada misa takatifu jioni tarehe mosi Septemba 2026 ni mwanzo wa kipindi cha kazi ya umbaji, waamini wanapokubali mwaliko wa kutulia na kutafakari matendo makuu ya Mungu. Hiki ni kipindi cha majuma matano kilichotengwa kwa ajili ya sala na azimio la kutunza mazingira, nyumba ya wote. Hivyo kuanzia sasa na katika siku zijazo, waamini na watu wote wenye mapenzi mema wanahimizwa kutenga muda mfupi mbali na pilika pilika patashika nguo kuchanika za kila siku, ili kufurahia uwiano mkuu ambao binadamu ni sehemu yake. Ni mwaliko wa kutunza ukimya ili hatimaye waweze kusikia sauti tamu ya umbaji, ambayo kwayo Mwenyezi Mungu muumba wa vitu vyote anazungumza na waja wake. Hili ni zoezi ambalo Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema linachochea mchakato wa waamini kuweza kukutana na Kristo Yesu kama kielelezo makini cha uhusiano wao na ulimwengu unaowazunguka. Kutokana na kutafakari kazi ya umbaji na kukutana na muumba, kunazaliwa ufahamu wa nafasi yetu ya pekee katika mpango wa ajabu wa Mungu na wa wajibu wetu binafsi na wa pamoja wa kulinda uwiano wa asili. Hivyo kukiri mapungufu na makosa yetu kunazaa azimio jipya la kurejesha uhusiano kati ya viumbe kulingana na mapenzi ya muumba wao, anasema Baba Mtakatifu Leo wa 14. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ujumbe wa Baba Mtakatifu Leo wa 14 kwa siku ya 12 ya kimataifa ya sala kwa ajili ya utunzaji wa kazi ya umbaji.

uuaji unanogeshwa na kauli mbiu, na watafua panga zao ziwe majembe na mikuki yao iwe miondo. Huo ni wito wa kinabii wa kufua panga kuwa majembe, kubadili uovu kuwa ni uhai, kwa kujikita katika toba na uongofu wa ndani. Kile kilichotumika kuharibu sasa kinaweza kuelekezwa upya kwa ajili ya kudumisha uhai, kwa ajili ya kuwajali maskini, kualisha wenye njaa na kulinda kazi ya uumbaji. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kipindi cha kazi ya umbaji kitafikia tamati yake hapo tarehe 4 Oktoba 2026, wakati Mama Kanisa atakapokuwa anahitimisha maadhimisho ya jubilei ya miaka 800 tangu Mtakatifu Francisco Assisi alipofariki dunia kunako tarehe 3 Oktoba 1226, na kumbukumbu yake inaadhimishwa rasmi tarehe 4 Oktoba ya kila mwaka. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, hayati Baba Mtakatifu Francisco alipata msukumo na hamasa ya pekee kutoka kwa Mtakatifu Francisco wa Assisi alipokuwa anaandika waraka wake wa kitume Laudato Si, yani sifa iwe kwako, juu ya utunzaji wa nyumba ya wote, sanjali na kuanzisha bustani ya Borgo Laudato Si, ambamo ibada ya misa takatifu imeadhimishwa ndani mwake. Mwishoni mwa mahubiri yake, Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewaalika waamini na watu wote wenye mapenzi mema kuungana kiroho na Mtakatifu Francisco wa Assisi kuimba wimbo wake wa sifa kwa binadamu.

Sifiwe Bwana wangu pamoja na viumbe vyako vyote, hasa ndugu jua. Usifiwe Bwana wangu kupitia dada mwezi na nyota. Usifiwe Bwana wangu kupitia ndugu upepo. Usifiwe Bwana wangu kupitia dada maji. Usifiwe Bwana wangu kupitia ndugu moto. Usifiwe Bwana wangu kupitia dada na mama dunia, ambaye hututegemeza na kutuongoza. Waamini wakiwa wameungana na Mtakatifu Francisco wa Assisi, wanataka kurudia tena ahadi yao ya kuishi na kukuza udugu huu wa wote, ambao umeunganishwa bila ya kutenganishwa, na jukumu la kulinda na kutunza kazi ya uumbaji.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, usikose kujiunga nasi tena tunapoendelea kukujuza yale yanayojiri katika maisha na utume wa kanisa ndani na nje ya Vatikani. Kutoka studio za Radio Vatikani, mimi ni mtoto wa mkulima Padre Richard Mjigwa, nikisepa kwa raha zangu mwenyewe kwa kusema tumsifu Yesu Kristo, laudetur Yesus Kristus.

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo, wakati huu ninapokupangia mipini ya matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Baba Mtakatifu Leo wa 14, Jumatano tarehe 2 Septemba 2026, ameanza tafakari juu ya katiba ya kichungaji Gaudium et Spes, yani furaha na matumaini kanisa katika ulimwengu mamboleo. Mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani katika katiba hii ya kichungaji wanazungumzia kuhusu hali ya binadamu katika ulimwengu mamboleo, kanisa na wito wa binadamu, jumuiya ya wanadamu, utendaji wa binadamu ulimwenguni, utume wa kanisa katika ulimwengu mamboleo, baadhi ya masuala yanayohitaji kufafanuliwa upesi, hasa kwa kustawisha heshima ya ndoa na familia, kustawisha maendeleo ya utamaduni, maisha ya kiuchumi na kijamii, maisha ya jumuiya ya kisiasa, kuhamasisha amani na kustawisha jumuiya ya kimataifa, na kwamba mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani wanahitimisha katiba ya kichungaji kwa kuorodhesha jukumu la kila mwamini na makanisa mahalia, majadiliano katika ukweli na uwazi, ulimwengu unaotakiwa kujengwa na kufikishiwa kikomo chake. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema mkazo ni utunzaji bora wa mazingira, nyumba ya wote, dhamana inayohitaji toba na uongofu wa kiikolojia ili yale mambo yaliyotumika kuleta uharibifu yaelekezwe katika kuleta uzima. Baba Mtakatifu Leo wa 14 Jumanne jioni tarehe 1 Septemba 2026 ameadhimisha ibada ya misa takatifu kwenye bustani za ikulu ndogo ya Castel Gandolfo kama sehemu ya utekelezaji wa lengo la kuanzishwa kwa siku hii ya sala kwa ajili ya utunzaji wa kazi ya uumbaji iliyoasisiwa na hayati Baba Mtakatifu Francisco kunako mwaka 2015. Kutoka studio za Radio Vatikani, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikikutakia usikivu mwema wa matangazo.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 baada ya maadhimisho ya jubilei ya miaka 2025 ya Ukristo anaendeleza mzunguko wa katekesi unaojikita katika maadhimisho ya Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani na usomaji mpya wa nyaraka zake ili kugundua tena uzuri na umuhimu wa tukio hili la kikanisa, kipindi cha neema ambacho kwa hakika mama kanisa amekifaidi sana katika karne ya 20. Kumbe hiki ni kipindi cha kanisa kujikita zaidi na zaidi katika nyaraka kuu nne za Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani, yani ufunuo wa kimungu juu ya liturujia, juu ya fumbo la kanisa, pamoja na kanisa katika ulimwengu mamboleo. Baba Mtakatifu Leo wa 14 amehitimisha katekesi na tafakari juu ya katiba ya liturujia kwa kusema kwamba jukumu kuu la viongozi wa kanisa pamoja na waamini katika ujumla wao ni kulinda na kukuza liturujia, huku ikizingatia kanuni za kiliturujia inang'aa kwa unyenyekevu mtukufu na kuonesha kanisa kuwa ni moja takatifu kato liki na la mitume. Liturujia ya namna hii ni chombo cha uinjilishaji na chombo cha neema ambacho kupitia kwacho waamini wanaweza kujifunza kujisadaka bila kujibakiza na kwa njia upatanisho wa Kristo Yesu ili kukamilishwa katika umoja na Mwenyezi Mungu pamoja na wao kwa wao. Baba Mtakatifu Leo wa 14 akizungumza na makundi mbalimbali ya wageni na mahujaji yaliyohudhuria katekesi yake, aliwataka kufungua akili na nyoyo zao wakati wa maadhimisho ya mafumbo ya kanisa Nisa, na hivyo kudhihirisha kupitia ushiriki wao hai mabadiliko ya ndani yanayobubujika kutoka katika ibada, ishara, nyimbo na vipindi vya ukimya ambavyo kwa pamoja vinafumbua uwepo hai na angavu wa Kristo Yesu kati ya waja wake. Huu ni mwaliko kwa waamini kushiriki ibada takatifu wakiwa na ufahamu kwamba hiki ndicho kilele cha utendaji wa kanisa na chemchemi ya maisha na nguvu ya kanisa, na kwa njia hii waamini wanaelekeza sifa zao zisizo na mwisho kwa Mwenyezi Mungu pamoja na kujiandaa kupokea neema na baraka kwa ajili ya utakaso wao.

wachungaji wanazungumzia kuhusu hali ya binadamu katika ulimwengu mambo leo, kanisa na wito wa binadamu, jumuiya ya wanadamu, utendaji wa binadamu ulimwenguni, utume wa kanisa katika ulimwengu mambo leo, baadhi ya masuala yanayohitaji kufafanuliwa upesi, hasa kwa kustawisha heshima ya ndoa na familia, kusawisha maendeleo ya utamaduni, maisha ya kiuchumi na kijamii, maisha ya jumuiya ya kisiasa, kuhamasisha amani na kustawisha jumuiya ya kimataifa, na kwamba mababa wanatamatisha katiba ya kichungaji kwa kuorodhesha jukumu la kila muamini na makanisa mahalia. Majadiliano katika ukweli na uwazi, ulimwengu unaotakiwa kujengwa na kufikishiwa kikomo chake. Katiba ya kichungaji ya Gaudium et Spes, yani furaha na matumaini kanisa katika ulimwengu mambo leo, ilichapishwa kunako tarehe 7 Desemba mwaka 1965. Kanisa linalosikiliza na kuhudumia ulimwengu, ndio kauli mbiu iliyonogesha katekesi ya Baba Mtakatifu Leo wa 16 kuhusu katiba ya kichungaji ya Gaudium et Spes, yani furaha na matumaini kanisa katika ulimwengu mambo leo, kwa kuchota amana na utajiri wake toka katika neno la Mungu kadiri ya Injili kama ilivyoandikwa na Yohane. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae pekee, ili kila mtu amwamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili auhukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani katika katiba hii walilenga kuweka bayana uhusiano kati ya kanisa na ulimwengu mambo leo, na kwamba Mtakatifu Yohane wa 23 alionyesha kutokubaliana na manabii wa maafa ambao walionyesha kutokuwa na hamasa kujifunza kutoka katika historia. Hivyo mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani walikabidhiwa jukumu nyeti katika hali ya sasa ya mambo ya kibinadamu, ambayo wanadamu wanaonekana kuingia katika mpangilio mpya wa mambo. Tunapaswa badala yake kutambua mipango ya ajabu ya uongozi wa Kimungu, mipango inayojidhihirisha kadiri muda unavyosonga kupitia matendo ya mwanadamu, mara nyingi zaidi ya matarajio ya wanadamu, na ambayo hupanga mambo yote kwa hekima, hata matukio mabaya ya kibinadamu kwa ajili ya mema ya kanisa. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, baada ya miaka mitatu kuyoyoma tangu kuchapishwa kwa katiba ya Gaudium et Spes, mababa wa kanisa wakatambua kipengele muhimu cha asili ya kanisa na kufafanua tabia yake ya kichungaji kama sehemu ya msingi wa utambulisho wake. Ndio maana ikaitwa katiba ya kichungaji. Hili si swala la matumaini yasiyo na msingi, bali ni uaminifu mpya kwa fumbo la Kristo Yesu, ambaye kwa kuwa mwanadamu alichagua kushiriki maisha yetu, alijifanya kama ndugu zake katika mambo yote, na kujitwalia matokeo ya dhambi, akifa kama fidia kwa ajili ya wote. Ushiriki huu wa wanadamu ndio njia ambayo Kristo Yesu anataka kanisa liifuate. Hivyo katiba ya kichungaji inaanza kwa kutangaza kwamba kanisa linahisi kuwa ni lake uchungu na fadhaa ya mwanadamu wa nyakati zetu, hasa ya maskini na wale wote wanaoteswa. Yote ni furaha na matumaini, uchungu na fadhaa ya wafuasi wa Kristo Yesu. Huu ni mwaliko kutoka kwa mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani kuhakikisha kwamba waamini wanashirikiana na watu wengine katika jamii, na hivyo kuachana na tabia ya kutojali wala kuchukua hatua katika matukio yanayoendelea katika historia na maisha ya watu, mitarafu mabadiliko makubwa yanayoshuhudiwa katika ulimwengu mambo leo. Hatuwezi kubaki watazamaji wasiojali, badala yake ni lazima tusikilize kwa moyo, tukubali changamoto na kushiriki kikamilifu tukiwa na Kristo Yesu na tukiimarishwa na nguvu ya Roho wake. Waamini wanaitwa kubeba mizigo ya ndugu zao, hasa wale wanaokandamizwa na dhuluma, ubaguzi na vurugu. Hakika ni kwa ajili ya kushirikiana na kujitolea pekee ndipo tunaweza kupata majibu mwafaka, huko tukiongozwa na uhakika kwamba

Mateso ya wakati huu hayastahili kulinganishwa na utukufu utakaofunuliwa kwetu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kwa mtazamo huu, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema kukaribia ubinadamu hufungua njia ya kuelewa kwa kina zaidi matukio na ufunuo wenyewe. Kwa mtazamo huo huo wa katiba ya kanisa katika ulimwengu mamboleo, inakumbusha juu ya wajibu wa kudumu wa kanisa wa kuchunguza na kusoma ishara za nyakati na kuzitafsiri katika mwanga wa Injili. Hivyo katiba hii ya Mteguso Mkuu wa Pili wa Vatikani ililitaka kanisa kujitolea daima katika toba na uongofu wa ndani, ili kushuhudia kwamba halisukumwi na matamanio ya kidunia, bali linalenga shabaha moja tu: kuendeleza kazi ya Kristo Yesu mwenyewe chini ya uongozi wa Roho aliye rafiki wa wanadamu. Na Kristo Yesu aliingia ulimwenguni ili kushuhudia ukweli, kuokoa nasi kuhukumu, kutumikia na sieko tumekiwa. Baba Mtakatifu Francisco anasema upendeleo kwa maskini ni dhana ya kitaalimungu na wala si ya kitamaduni, kijamii, kisiasa au kifalisafa. Tumeitwa kumwona Kristo Yesu ndani yao wanaoteseka na kudhulumiwa, kutetea mambo yao kwa sauti zetu, lakini pia kuwa marafiki zao, kuwasikiliza, kuwaelewa na kupokea hekima ya fumbo ambayo Mwenyezi Mungu anataka kutufunulia kupitia kwao.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ushirikiano wa Kikristo unahusisha kuwajibika kwa hali halisi na kufichua mivutano au hali kinzani zinazoakisi maisha ya mtu binafsi na jamii katika ulimwengu mambo leo. Kwa mfano, maendeleo ya kisayansi na kiteknolojia yanayotoa fursa mpya kila mara, ingawa kwa watu wachache tu, na ambayo wanadamu hawafanikiwi kuyatumia ipasavyo kwa manufaa yao, au uelewa ulio wazi zaidi wa sheria za maisha ya kijamii, ambao hata hivyo unaambatana na kutokuwa na uhakika kuhusu mwelekeo unaopaswa kuchukuliwa. Au vile vile upatikanaji mkubwa wa utajiri, rasilimali na nguvu za kiuchumi, ambazo kwa bahati mbaya katika ulimwengu mambo leo, kama ilivyokuwa wakati wa mtaguso mkuu wa pili wa Vatikani, zinaacha sehemu kubwa ya wakazi wa dunia wakiendelea kukabiliana na njaa na dhiki. Au hatimaye ufahamu wa pamoja kwamba mustakabali wa dunia uko hatarini, huku kukiwa na kushindwa kuacha tabia ya matumizi ya binafsi na dhana potofu kwamba vita ni njia madhubuti ya kujenga amani. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 amehitimisha katekesi yake kuhusu katiba ya kichungaji ya Gaudium et Spes, yani furaha na matumaini, kanisa katika ulimwengu mambo leo, kwa kusema kwamba katika kipindi hiki chenye mabadiliko makubwa ambayo yamesababisha ukosefu wa uwiano unaotia wasiwasi, kanisa linaitwa kumhudumia binadamu kwa kusikiliza na kukumbatia maswali ya ndani kabisa ya moyo pamoja na matamanio yaliyo ndani yake, huko likimwelekezea kwa Kristo Yesu kama ufunguo, kiini na lengo la historia yote ya mwanadamu. Hivyo, ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, katika kila ngazi na kila zamani, lazima kanisa lidhihirishe ile tabia yake ya kenosis, inayosimikwa katika hali ya unyenyekevu na kujivua utukufu ya Kristo Yesu, ambaye yeye mwanzo alikuwa yu namna ya Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho, bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatwaa namna ya mtumwa, akawa ana mfano wa wanadamu. Tena alipoonekana ana umbo kama mwanadamu, alijinyekeza akawa mtii hata mauti, na mauti ya msalaba.

msalaba. Katiba ya kichungaji ya Gaudium et Spes, yani furaha ya matumaini, kanisa katika ulimwengu mamboleo, iwe ni alama kuu ya kanisa linalotangaza na kushuhudia injili huku likiwakaribisha watu wote wa nyakati zote.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, makanisa na madhehebu mbalimbali ya Kikristo, Jumanne tarehe mosi Septemba 2026 yameadhimisha siku ya kimataifa ya sala kwa ajili ya utunzaji wa kazi ya umbaji. Huu ni mwanzo wa kipindi cha kazi ya umbaji kinachoadhimishwa na makanisa pamoja na madhehebu mbalimbali ya Kikristo, na kilele chake kwa mwaka huu ni tarehe 4 Oktoba 2026. Itakumbukwa kwamba watu wa Mungu kwa mwaka huu wanaadhimisha jubilei ya miaka 800 tangu alipofariki dunia Mtakatifu Francisco wa Assisi. Injili ya Kristo Yesu ilikuwa ni mwongozo na dira yake, pamoja na wafuasi wake wakajenga jumuiya ambayo ilikuwa kama mwili mmoja, roho moja na tumaini moja la wito wao, wakiwa wametiwa moyo alipokuwa akisali huko Porciuncola, na maono ya Kristo Yesu na Bikira Maria wakiwa wamezungukwa na malaika alifariki dunia. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anamshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi hii kuna kuwataka waamini kuithamini, na hasa wakati huu wa maadhimisho ya jubilei ya miaka 800 tangu Mtakatifu Francisco wa Assisi alipofariki dunia tarehe 3 Oktoba mwaka 1226, na kumbukumbu yake inaadhimishwa rasmi tarehe 4 Oktoba ya kila mwaka. Ujumbe wa Baba Mtakatifu Leo wa 14 kwa siku ya 12 ya kimataifa ya sala kwa ajili ya utunzaji wa kazi ya umbaji inanogeshwa na kauli mbiu, nao watafua panga zao ziwe majembe na mikuki yao iwe miundo. Hii ni ahadi ya amani kuu kutoka kwa Mwenyezi Mungu, ambapo watu wataacha vicha na ghasia na kuanza kutumia vyombo vya silaha kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Baba Mtakatifu Leo anasema mkazo ni utunzaji bora wa mazingira, nyumba ya wote, dhamana inayohitaji toba na uongofu wa kiikolojia, ili yale mambo yaliyotumika kuleta uharibifu yaelekezwe katika kuleta uzima. Baba Mtakatifu Leo wa 14 Jumanne jioni tarehe mosi Septemba 2026 ameadhimisha ibada ya micha takatifu kwenye bustani za ikolo ndogo ya Castel Gandolfo kama sehemu ya utekelezaji wa lengo la kuanzishwa kwa siku hii ya sala kwa ajili ya utunzaji wa kazi ya umbaji iliyoasisiwa na hayati Baba Mtakatifu Francisco kunako mwaka 2015. Katika waraka wake wa kitume wa kuanzishwa kwa siku hii, Baba Mtakatifu Francisco alisema kwamba kama Wakristo wanatamani sana kuchangia katika kutatua mgogoro wa mazingira ambao wanadamu wanapitia kwa sasa, katika kufanya hivyo ni lazima kwanza wagundue upya ndani ya urithi wao utajiri wa maisha ya kiroho, motisha za kina zinazowachochea kujali na kutunza kazi ya umbaji. Wakristo wanapaswa kukumbuka daima kwamba wao Kristo Yesu, neno wa Mungu aliyefanyika mwanadamu kwa ajili yetu, maisha ya roho hayatenganishwi na mwili, wala na asili, wala na uhalisia wa dunia, bali yanaishi ndani pamoja nayo katika umoja na kila kitu kinachotuzunguka. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, katika liturujia neno la Mungu, maadhimisho ya siku ya kimataifa ya sala kwa ajili ya utunzaji wa kazi ya umbaji kwa mwaka 2026 ni mwaliko wa kutafakari matendo makuu ya Mwenyezi Mungu, jambo ambalo ni rahisi sana kulifanya wanapoadhimisha ibada hii ya misa takatifu kwenye bustani za ikulu ndogo ya Castel Gandolfo. Pili, liturujia inahimiza kutafakari uzuri na nguvu ya kazi ya umbaji ili hatimaye binadamu aweze kumthamini muumba wake. Pengine inaweza kuwa ni jambo la juujuu tu kuishia kutafakari moto, upepo, maji yaliyochafuliwa au nyota za angani bila kuona uhusiano wake na muumba wa maajabu hayo. Zaburi ya 18 inawahimiza waamini kuinua macho yao na kutafakari mbingu ambazo husimulia utukufu wa Mungu na anga linatangaza kazi ya mikono yake. Kazi yote ya umbaji inasimulia kuhusu ukuu wa Mwenyezi Mungu, mradi tu macho na mioyo yao iwe wazi kung'amua fumbo hili kuu.
Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika mahubiri yake anasema Injili kama ilivyoandikwa na Mathayo sura ya 6 mstari wa 24 hadi wa 34 ni mwaliko wa kutafakari kazi ya umbaji kwa kutoa msisitizo wa pekee wa upendo wa Mungu kwa mwanadamu. Mwanadamu anaalikwa kutazama kwa mshangao ndege wa angani na maua ya shambani ambayo ni ya thamani machoni pa Mwenyezi Mungu na kuwaongoza kuelewa ukubwa wa upendo wa Mungu kwa mwanadamu. Kwani ikiwa Mwenyezi Mungu haachi kuvika wote wa asili na wanyama uzuri wa ajabu na kukidhi mahitaji yao, je, hata kuwa makini kiasi gani zaidi kwa mahitaji ya watoto wake wapendwa aliowaumba kwa sura na mfano wake?

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, maadhimisho ya ibada ya misa takatifu jioni tarehe mosi Septemba 2026 ni mwanzo wa kipindi cha kazi ya umbaji, waamini wanapokubali mwaliko wa kutulia na kutafakari matendo makuu ya Mungu. Hiki ni kipindi cha majuma matano kilichotengwa kwa ajili ya sala na azimio la kutunza mazingira, nyumba ya wote. Hivyo kuanzia sasa na katika siku zijazo, waamini na watu wote wenye mapenzi mema wanahimizwa kutenga muda mfupi mbali na pilika pilika patashika nguo kuchanika za kila siku, ili kufurahia uwiano mkuu ambao binadamu ni sehemu yake. Ni mwaliko wa kutunza ukimya ili hatimaye waweze kusikia sauti tamu ya umbaji, ambayo kwayo Mwenyezi Mungu muumba wa vitu vyote anazungumza na waja wake. Hili ni zoezi ambalo Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema linachochea mchakato wa waamini kuweza kukutana na Kristo Yesu kama kielelezo makini cha uhusiano wao na ulimwengu unaowazunguka. Kutokana na kutafakari kazi ya umbaji na kukutana na muumba, kunazaliwa ufahamu wa nafasi yetu ya pekee katika mpango wa ajabu wa Mungu na wa wajibu wetu binafsi na wa pamoja wa kulinda uwiano wa asili. Hivyo kukiri mapungufu na makosa yetu kunazaa azimio jipya la kurejesha uhusiano kati ya viumbe kulingana na mapenzi ya muumba wao, anasema Baba Mtakatifu Leo wa 14. Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, ujumbe wa Baba Mtakatifu Leo wa 14 kwa siku ya 12 ya kimataifa ya sala kwa ajili ya utunzaji wa kazi ya umbaji unanogeshwa na kauli mbiu, nao watafua panga zao ziwe majembe na mikuki yao iwe miondo. Huo ni wito wa kinabii wa kufua panga kuwa majembe, kubadili uovu kuwa ni uhai, kwa kujikita katika toba na uongofu wa ndani. Kile kilichotumika kuharibu sasa kinaweza kuelekezwa upya kwa ajili ya kudumisha uhai, kwa ajili ya kuwajali maskini, kuwalisha wenye njaa na kulinda kazi ya uumbaji. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kipindi cha kazi ya umbaji kitafikia tamati yake hapo tarehe 4 Oktoba 2026, wakati Mama Kanisa atakapokuwa anahitimisha maadhimisho ya jubilei ya miaka 800 tangu Mtakatifu Francisco wa Assisi alipofariki dunia kunako tarehe 3 Oktoba mwaka 1226, na kumbukumbu yake inaadhimishwa rasmi tarehe 4 Oktoba ya kila mwaka. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, hayati Baba Mtakatifu Francisco alipata msukumo na hamasa ya pekee kutoka kwa Mtakatifu Francisco wa Assisi alipokuwa anaandika waraka wake wa kitume Laudato Si, yani sifa iwe kwako, juu ya utunzaji wa nyumba ya wote, sanjali na kuanzisha bustani ya Borgo Laudato Si, ambamo ibada ya misa takatifu imeadhimishwa ndani mwake. Mwishoni mwa mahubiri yake, Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewaalika waamini na watu wote wenye mapenzi mema kuungana kiroho na Mtakatifu Francisco wa Assisi kuimba wimbo wake wa sifa kwa binadamu.

Fiwe e Bwana wangu pamoja na viumbe vyako vyote, hasa ndogo jua. Usifiwe e Bwana wangu kupitia dada mwezi na nyota. Usifiwe e Bwana wangu kupitia ndogo upepo. Usifiwe e Bwana wangu kupitia dada maji. Usifiwe e Bwana wangu kupitia ndugu moto. Usifiwe e Bwana wangu kupitia dada na mama dunia, ambaye hututegemeza na kutuongoza. Waamini wakiwa wameungana na Mtakatifu Francisco wa Assisi, wanataka kurudia tena ahadi yao ya kuishi na kukuza udugu huu wa wote, ambao umeunganishwa bila ya kutenganishwa, na jukumu la kulinda na kutunza kazi ya uumbaji.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, usikose kujiunga nasi tena tunapoendelea kukujuza yale yanayojiri katika maisha na utume wa kanisa ndani na nje ya Vatikani. Kutoka studio za Radio Vatikani, mimi ni mtoto wa mkulima Padre Richard Mjigwa, nikisepa kwa raha zangu mwenyewe kwa kusema tumsifu Yesu Kristo, laudetur Yesus Kristus.